pikirkan masalah masalah yang membebanimu, yang menghalangimu untuk engkau fokus dalam hadirat Allah kalian.